amcazadere. میدمت گربه سیاه آقا موش بی حیا شکمت زفره کنه لغمه یه چپت کنه بچه هات یتیم بشن تو کوچه آوارشن گربه ها

0: واسه دادلشمون درار
1: تا برم دنبالمون گربه همسایمون
0: بیارمش تو خونه
1: تا تو رو اون ببینه اون وقت دنبالت کنه لحمه یه چپت کنه.

گر به سیاه آقا موش بی حیا شکمت زفره کنه لغویه چپت کنه بچه هات یتیم بشن تو کوچه آوارشن گربه ها دنبالشون بکنن شکارشون